0: Sigibela ama-tray nabelungu.
1: Fundi.
0: Nabelungu. Sigibela ama-tray nabelungu. Epeshe. Sigibela ama-tray nabelungu.